차세와 카직 뭐나 예된도 야라 포르네 예제치와 사바 이츠마식 쓰기요 차세번이 중국 기급 인바 니베 송접 소사시 인신 提到라 중국 다진 안닌 세구토 포주 제야세라 Gibi tuzi pu, xian tuzi mang che wara, chobo chong chong zhe che ne, che gui bigi yu. Ye zira, che wa garzo pu ba dara, do ya to mizar wa ta, se ya se mizar wa dara ma na ya. Tu ngui to du, nyob to be che wa ni yan zam ku kona yin tu. 테라 흡도자 헤마오베 티 차세비에 카세 젠즈 체체라 친유시 차세바 망치오베 함스 코나 지나야 디난기 차세바 찍니 응어미시 파페보로 내유 티 동부 예딩토 종에레 라네 장장기 제냠티 몸신토 Wengya lopamba shikla namba zebu chuba gyakta metu kwe sela ruwe gabsu donbuye yen tsamsu chewa ji chara lagme. Tanda kwe rangi chuba gyakche tu ngebaru tu nyenchon gyakwe. Tani kwe ribu tsechik tu jimne kompa ri reshin donbuye chosu byuchin.